Yang an di ngang o yang ma xi na ya Nga qin hur ji yang sa cha na ya Yang ti xiong ar jia wu yang ar dong jil la ya Yang xin gul hua wu yang mi ri sir ya Yang zam lang ar jia wu yang ki sir chi ya Yang nang ge gablu na yang qin bur bul ya Yang lam de ndri rang yang ndri tong sir ya Ta khwar gul kham ba yang mir nga ya Chong sob je sikwi yang cin chil ni ya Yang nyama tar ta yang pan chil la ya Хчи сирва аргу ян аралир куная Адгзир нуглау ян ахвали мая Ян тирти топи ян армулая Ян шчичил лами ян гаджин самая Ян дыгды гунсыга ян лимчу самая Adi